zima prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

prijatelj priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim. Na početku smo još jedna radne sedmice, talasi Radio Cetinja 94,5 MHz. Danas je ponedeljak 20. jul. Gradske aktuelnosti i sadržaj iz našeg grada, dešavanja u državi, regionu i svijetu, sve to pratimo putem talasa Radio Cetinja, ali i portala Cetinski list. Boris radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime je Nataša, ova ekipa vam želi dobro jutro.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928, 069 441 928. Autoservis u tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora, potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
1: Oglasi.

post video kompjuter. Tri komi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve. Radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga.

0: come.
1: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

shvatim samo kad stanem. Ponovo sam zgazio na pogrešan kamen. Stiže

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da te

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

Oglasi. Oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis u i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja našeg današnjeg programa u živo na talasima Radio Cetinja, ali ostanite i dalje uz 94,5 jer nastavljamo samo dobrom muzikom. Puno vas pozdravljaju i ugodnu noć žele Mladen i Sonja.
2: Thank you.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.